0: د دیقان په دی خبرونه کې بزګران د تریاکو بدیل کوم کښتونه کوي او کوم مرستو ته اړتیا لري.
1: یو دوه ځله به زه هین کړم پنځه شپږ ځله به یو بل باغ یې دغه بدیل یا د دې کومک دوی را سره وکړي او نور د خپل خوراک لپاره کنه چې خو زه غنم هم کارم ځکه دې صرف ځکه د نورو ماته پاتې کیږي غنم هم کارم لوبیا او مۍ او دا شیان هم کارم هغه زما ګزاره تقریبا په هغې باندې کیږي خو دغه هغه چې څلور کاله هغه کیږي وروسته ماته یا پنځه کاله وروسته حاصل را کوي د دې په باره کې که دوی کومک را سره وکړي.
0: حکومت له دوی سره د مرستې په پار کومې پروژې لري؟
2: کرنې اوبو لګونې وزارت تقریبا 850 میلیون در بودیجه د انکشافي سکل منظور شوی د امارات خونه او غیر دغه نه په سلها او زره او ډالر او پازش باندې د غیر اختیاري بودیجه په ولایت په کچه باندې د مؤسساتو د خونه تنظیم شوی دي چې پر کال د برنامه موږ سره په یو همغږي سره مخ کیږي. بهترین لاره هم دا ده چې زما د نظر چې د کرنې اوبو لګونې وزارت دغه غیر مستقیم بدیل معیشت سره کومک کوي دغه بودیجه چې متاثره ویلي
0: د میوو او ترکاریو د بیو حال هم درکوو. تر پایه مو ملتیا وکړئ.
3: سلامونه ګران اوریدونکو، هیله ده جوړ روغ او خوشاله بوی. زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ.
0: او زه سپین تڼیم له لندن استودیو نه در سره یم. نن به د افغانستان کې د تریاکو په بدیلو کښتونو وغږیږو او دا چې بزګران له کومو ستونزو سره مخ دي د تریاکو د مخنیوي له امله چې د طالبانو حکومت مشرتابه منع کړي دي او په افغانستان کې اوس نه کرل کیږي، په ځای کوم تخمونه دوی کرلی شي او کوم حاصلات ترلاسه کولی شي؟
3: تنای صاحب همداسې ده په خپرونه کې را سره د کرنې او مالدارۍ وزارت مشاور ښاغلی محمد امان امانیار دی او یو تن بزګر زر محمد دین له هلمند ولایت څخه د ټلیفون له لارې د خپرونې سره یوځای شوی دی. د دغه موضوعاتو په اړه به له دوی سره خبرې وکړو. دا چې په افغانستان کې اوس د تریاکو کښت منع شوی دی، آیا بزګرانو لپاره بدیل کښت غوراوی شته او دوی اوس کوم کښتونه کوي، خواري څومره ده، ګټه یې څومره ده، او د کرنې اوبو لګولې د کرنې او مالدارۍ وزارت مشاور ښاغلی محمد امان امانیار به دوی ته ګټورې مشورې ورکړي او دا به هم ووایي چې تر دې دمه دوی څه کړي دي. دا چې په افغانستان کې د تریاکو کښت منع اعلان شوی دی، بدیل کښتونو لپاره دوی د بزګرانو سره تر دې دمه کومه مرسته کړې ده؟
0: امانیار صاحب که لطف کوي او راته ووایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو نه وروسته د افغانستان د کرنې په سکتور کې دغه عمومي حالت چې رامنځته شوی دی تاسې څنګه ارزوئ، په کوم نظر ورته ګورئ؟
2: از ټولنه د مخکې تاسو حضور ته او د بی بی سی د رادیو د دیقان د برنامه د لاندې د خپل زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او شاهین صاحب ته او همچنان زر محمد دین خان ته چې د قندار ولایت نه موږ سره دی په دې لاین کې وړاندې کوم. زه په ارتباط د دې مسلې تاسو ته داسې ووایم چې موږ خوشبختانه د امارت اسلامي امارت د پینځه کلن یو استراتیژیک پلان را جوړ کړی دی چې په ارزښت 3.8 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې دا پینځه کلنه برنامه منظور شوې ده چې د خپله د افغانستان د ټولو د امارت کابینه د خانه منظور شوې ده او دا استراتیژي ډیره یو همه جانبه او پراخ بنسټه تاحات په پوښښ لاندې نیسي، یعنی په افغانستان په کچه باندې، او دا هر کال د کرنې اوبو لګونې وزارت د خونه او د هغه اړوندو مؤسساتو چې په دې ارتباط باندې موږ سره د بدیلي معیشت په ارتباط باندې کار کوي دوی ته وړاندې شوې ده او څه یو قسمت یې موږ په غاړه ده او یو قسمت نورې په مجموع کې په خپله د مؤسساتو د خونه د انجیوګانو د خونه یعنی خدمات را وړاندې کیږي. دا پنځه کلنه بودیجه موږ سه کال خوشبختانه چې په شروع د کال دده په 1415 کال کې یعنی 1416 کال کې دا جوړه شوه د ستراتیژي خوشبختانه او منظوري لري چې دا لویه لاسته راوړنه د کرنې اوبو لګونې وزارت ده او دا په زمين کې په سلور دیش ولایت په کچا باندې تطبیقيږي چې مختلف فعالیتونه پدې کې پیشبینی شوې دي چې سکل خوشبختانه منګه 122 میلیونه افغانۍ د انکشافي بودیجې د خانه د وزارت مالیه د خانه وزارت زراعت او کول شوې دي چې د کرنې وزارت د خانه دا سلور د شولات پکچا او یو سل شپارس ول سوالي پکچا باندې شولات تدقي
0: نو بسګر به څه ګټه وکستا سل دغه دغه مر پیسو نه 4.8 میلیارډ افغانۍ چې زیاتې پیسې دي بسګر څه شي تر لاسه کولای شي او کچیرته تریاق پر بند شي وي دي نو کوم بدیل کښتونه بدوي کری
2: جناب تنای صاحب دا خو په مجموع کې منګه هر کال په فارماتونه لري په ریاستونو د زراعت کې چې ساحاتو کې چې دا کښت د کوکنار منشوي دي په مجموع کې هغه اولویتونه سنجول کیږي د قانون په مشورې په سطح د سلور د شولاتونو موږ سره شریکیږي په هغه کې مختلف فعالیتونه فکر شوی دی چې موږ ته باید دغه بدیلونه چې زاید کښت کوکنار د اقل رواني ویلی وشي په دې کې موږ دا په پلان کې لرو چې خدای په دې کې تقریبا د پروژو د مختلفه پروژې د میوجاتو دي احداث د باغونو دي سیستمونه د آبیاري دي په دې کې احداث د جوړولو د شنو خونی دي ترویج کول د هنګ او زعفران او د موضوعات دي چې عمده موضوعات په دې کې نظر کې نیول شوی دي چې موږ په سلهو پروژې په یو سل شپاره سل سوالیو کې سکالې په اولین برنامه موږ د انکشافي بودیجې نه د خونه په مطابق د استراتیجی پلیکیږي چې مستقیم د خلکو ته ډیره ګټه رسیږي په مجموع کې دا د قانته
0: او لکه نورم راته تشریح کوي په دې عملی مثلا تاسو برنامه کې یا پروژې په دې کې کوم شیان دي مثلا تخم ده سره ده تخنیکی مرسته ده تراکتورونه دي کوم شیان به بزګرانو ته رسیږي
2: په دې کې جناب تنای صاحب محترمه د سده چیز موږ دا اول خدا سروې چې وکړه په سروې په اساس باندې هغه نباتات چې انتخابیږي خخه بدیلونه چې انتخاب کیږي مثلا په باغداري په برخه کې موږ نیالګي ورکو او په سان کې د چې نیالګي ورکړ ورته په باغ د پاره په هر جریب د باغ د پاره مثلا مشخص نیالګي را انتخاب شوی دي چې هغه ټاپه ورایتګان دي چې ما په اصلات ډیر کی مثلا ګلاس دي مڼي دي همدغه سي پسند کې ده ناک دي همدغه سي مختلف شون دي پدې کې میوجات مختلف په نظر کې نیول شوی دي نظر په موغه جدول چې موږ تر رسیدګي د ولایت په سطح باندې او پدې کې سیستم د آبیاری زمنګ آبیاری د ساس کې د طریقې آبیاری د قطرې په سیستم د مدرن په هر باغ د پاره تنظیمیږي او همدغه سي هغه کورنۍ چې چا خبره نه لزره مشکلات د بے بزاعتی لري او مثلا هغه بے سرپرست کورونه چې خزم پدې کې شاملېږي خوشبختانه او یو تعداد د فامیلونو چې سرپرست نه لري دوی د پاره مثلا لکه ساحه لري دوی غوړي چې شنی خونی جوړ کړي چې تقریبا 55 گرین هاوسونه موږ پدې کې په نظر کې نیولې دي چې هغه یو دیوی خونه تغذی تا کومک کی دی او په زمن کې دی هغه اقتصادي فروشات هم ددنه چې مازاد کیږي خرسيږي او خپل گرینوزونه دی همدغه سي پدې کې هنګ او زعفران او لپاره منګه کیټونه په نظر کې لري چې هغه وسایل زراعتي دي دا شون ټول مکمل د کلنی وبلګاونې وزارت د خونه په وړیا توګه په موغه د قانون باندې شي د بدیل کښت کوکنار د پر ساعتو کې بولاتو کې سلور د شولاتو کې یو سل شپاره سل سوالي کې د غشوي دي شناسایي شوی دي دا تقریبا 2500 کورنۍ یا اشخاص په مستقیم ډول باندې او مثلا په دا پر کورنۍ باندې موږ تاسو کې وو نفر په نظر کې ونی سي تقریبا 2500 غیر مستقیم دا کورنۍ چې خزه او نارینګان په دې کې شامل دي مستفیدین د دې پروژې دي دا ډېر لوی غټه پروژه ده همدغه سي کال په کال د وزارت زراعت خونه ورو په سطح د ټولو ولسوالیو باندې چې هغه ځکه چې مشکلات لري د کښت کوکنار بند کړی اوسېږي دا مرستې د کرنې وبلګونې وزارت خونه په ارائه د خدمات د ارتقا د ظرفیت دپاره د دې کار کېږي او عامه پوهاوی ورکول کیږي ټولو ته دغه مسائل په دې کې شامل دي چې لوی پکیج دی په مجموع کې.
0: او ځینې ولایتونه خو ډېر زیانمن شي وو د نورو په نسبت. مثلا همدغه بزګر چې لمنګ سره پروګرام کې دی کنه حاجی زرمومدین دی له هلمند را سره دی. هلمند د ټولو په نسبت زیات مثلا تریاک پکې کرل کېدل او اوس چې بندي طبیعي ده چې ډېر اغیزمن شوی دی. د هغوی لپاره کومه ځانګړې تګلاره شته که همدغه خبرې چې تاسو وکړئ د دوی لپاره به هم وي؟
2: دوی لپاره هم همدغه موضوع ده چې همدغه پلان چې زموږ په مجموع کې دي هغه ولایت چې په دې کې په هلمند ولایت کې مثلا د مختلف ساحو لپاره په نظر کې نیول شوی دي چې احداث د باغونو د مسمر د آبیاری د قطرې د پدې کې په نظر کې نیول شوې ده. همدغه سه د نور کښتونو چې دوی په نظر کې نیول شوې دي باغونه را جوړیږي په سیستم د قطرې او همدغه مسایل پدې کې په مخکې مجتمع اشاره وکړه. په هلمند ولایت کې د احداث د شنو خونو د چې په او یو متر مربع کې په هر دیقان د پوره په نظر کې نیول شوې ده. لاسکایګو کې مثلا سراج ولسوالۍ کې مثلا او دغه سه نهر شایي کې ده او نهر سراج او بخي او لاسکایګو دغه ساحاتو کې موږ په نظر کې نیولې دي. ورو به ټول ساحات په اوس په شکل ده تجربوي او نمونوي او دغه سه په نظر داشته دي چې موږ هم دغه مره بودیجه لري دا تنظیم شوی دي. نور ولسوالۍ ته هم غزول کیږي ورو او د
0: مؤسسات چې له بزګرانو سره غږیدلی او بخي چې له بزګرانو سره غږیږو د دوی اکثرو دلیل دا وی چې دا شیان چې دي غمره ګټه نه کوي لکه تریاکو چې موږ ته ګټه کوله. په دې برخه کې ستاسو ځواب څه دی؟
2: ما په مجموع کې دا نظر داده چې دا بهترین بدیل لسه دا بدیل د دې کې د لشي سه دا اصل چې دی موږ په دې کې اقتصادي کارمندان موږ لرو چې دا انالایز اقتصادي په دې موضوع باندې کې او دا مقایسه کې هر کال موږ هغه نبات انتخابه او چې بدیل د کښت کوکنار سره رقابت کولای شي. دا موضوعات ان شاء الله دقیقا په وزارت کې متخصصینو د خانه په نظر کې نیول کیږي.
0: او یو بل موضوع چې دوی شکایت لري هغه دا چې د بازار موندنې مسله ده کنه. فکر وکړي چې د تریاکو پرته د نور حاصلات چې دوی کوي دوی وایي چې موږ ته نه خرڅیږي د بازار موندنې لپاره امکانات نه لرو او طبیعي ده چې هغوی ستاسو مرستې ته ضرورت لري. د حکومت په توګه څه مرسته ورسره کولای شي؟
2: موږ په مجموع کې دغه اتحادیه جوړ شوې دي. د اتاق د زراعت ډېر فعال دی په دې برخه کې. همدغه سه وزارت د تجارت د خونه دا خو اصلا د وظایف د عمده او اساسي د وزارت زراعت کې تولید دی او بازار موندنه او د مسایل د وزارت تجارت او صنعت پر ارتباط لري. نو دوی هم هلې ځلې کړي دي چې هغه هوایي کوریدرونه فعال شوي دي په دې کې. همدغه سه د ځمکې د لارې نه د مرکزي آسیا د لارې نه قراردادونه شوې دي. په مجموع کې دا لوی لاسته راوړنې دي په امارت کې چې فضل خدای اوس په امنیت راتلو سره دغه موضوع ټول په ښه حالت باندې روان دي.
3: زه غواړم بزګر هم په دې خبرونه کې راګډ کړو. زه به بزګر نه دا وپوښتم چې امانیار صاحب خو وویل چې دوی څومره مرسته کړې ده څومره آمادګي نیولې ده او بزګرانو سره څومره مرسته تر دې حده کړې ده بدیلې کښتونو په اړه باندې او همداشان د تخم سرې تخنیکي وسایلو په اړوند باندې. که تاسو راته ووایئ چې تر دې دمه تاسو څومره په دغه برخه کې مرسته ترلاسه کړې ده؟
1: اصلا خبر خدا دا هلمند خو رښتیا لکه مخکې تاسو تبصیره په وکړه د تریاکو له هغه نه بیخي غني ولایت به وبولو ډېر ډېر کې کرل کېدل او رښتیا د بزګران خوشحاله هم وو. خو خوشحاله خو دې وو چې مصرف یې نه کېده. هغه قاچاقبرانو به پیسې را کولې او موږ به کرل ور پیسې به هم د دوی وو په کله به هم چې ورکړل پیسې به هم خلاص شو موږ ته به هم ګټې را ورسېدې. خو خیر هغه خو لاړل تریاکو سلیمان در را اوس نو بدیل بوټی په هلمند کې ډېر شته چې بالکل د کوکنارو ځای نیولی شي. خو یو غټ مشکل دا دی چې ځینې داسې بوټی دي چې هغه زمانګیر دي. مثلا اوس مثال یې وښیو چې پستې ونې د پستې ونې رښتیا ده اوس په ځینو ځایو کې په هلمند کې رواج شوي دي. یا مثلا هنګ چې انجه هم ورته وایي که نه دا انجه یا هنګ دغه هم مثلا ګریش کو نادلی و نهر سراج و دغه ځینې ولایتونو کې کرل شوي دي. یا مثلا د انارو باغونه مخکې مو انار انګور دا ټول دا بوټي یعنی بالکل د کوکنا یا هغه سو دا نوره د هغه په نامه دي زعفران خو زعفران خو لږ تخنیکي روزنه غواړي یو څه موږ دا مشکلات لرو هغه نسو کولی خو دا نوره بوټي یعنی موږ ټول کرلی شو او د کوکنارو بدیل هم کېدای شي خو مشکل زمونږ څه دی مشکل دا دی چې هغه ټول زمانګیر دی وخت نیسي زیات اوس مثلا زه هینګ وکړم هینګ رښتیا ده چې ډېره ګټه کوي اوس خو یې قیمت را لوېدلی دی خو مخکې تقریبا داسې وخته مو چې په 15 نه تر 150 پورې یو کیلو هینګ خرڅېده او په یو جرب ځمکه تقریبا همدغه دی 15 نه تر 40 کیلو پورې هینګ کوي یو جرب ځمکه نو چې 40 کیلو او ته 40,000 یا په 10,000 یا 15,000 یا 60,000 خط کې یعنی دا ډېره ګټه ده بېخي حتی د کوکنارو نه زیاته ده خو مشکل دا دی چې هینګ بیا یا د انجه چې دا تقریبا په 40-50 کالو کې رسېږي په 40 کلنۍ کې کم حاصل ورکوي خو 50-60 څومره چې زیاتېږي دومره حاصل زیاتېږي نو دغه یو مشکل ده چې 40 کالو یا 15 کاله مونږ صبر نشو کولی هینګ ته ځکه موږ خو داسې یو بوټی کرو چې اوس غنم وکرل دا د خپل فامیل د خوراک شی دی دا خو باید وکرو او نوره بیا وروسته منه بیا څه کرو چې لکه اوس دا ډېر زیات مونږ د پخته یا مالوچ دا ډېر کرو دغه بیا خرڅوو په دې کې نو که کالی دی هم همدغه نه کوو که دوایي ده هم همدغه ده وکړه بل شی دی ټول همدا دي نو موږ که چېرته دغه ونه کړو 40-15 کاله مونږ څه شی وخورو نو د امنیا صاحب چې دا خبره وکړه که چېرته دوی په دا رقم سره زموږ سره دا کومک وکړي چې دغه بوټي او دا نوره مثلا بدون د هینګ نه انار بهترین سخته ښه نتیجه یې ورکړې ده تر اوسه پورې په هلمند کې او ښه نتیجه لري یا مثلا دغسې انګور دي انځر دي دغه ټول دا بوټي یا مثلا ترکاری دي یا سبزیجات مثلا رومیان بامیا او دا نوره دا ډېر ښه ګټه لري خو دې دپاره تقریبا شنې خونې او دغه او بل دا خبره چې امنیا صاحب وکړه دا ډېره ښه خبره ده که چېرته رښتیا هم عملي شي او زموږ سره دا کومک وشي دا د څاڅکي سیستم رښتیا مونږ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو اوبه ځکه مونږ زه په داسې یو ولسوالي کې یم مارجا ولسوالي ده خو مارجا ولسوالي کې ما هغه دښتو کې یو چې هلته هېڅ روانې اوبه نشته مونږ فقط همدغه برمی دي سولري سیستم دی ډنډونه هم جوړ کړي دي نو دغه یو خوا اوبه کړو بیا د بلې خوا ته څوڅه ور دي هغه بیا تږي وي نو دا د څاڅکي سیستم کا برابر شي ډېره ښه خبره ده
4: نو امانیار صاحب ستاسو ځواب څه دی حاجی زرمدین وایي چې دا ټولې ښې خبرې دي او ستاسو د دغه پلان ملاتړ کوي خو تر هغو چې حالت د دوی داسې ځای ته رسیږي چې په پښو درېږي دا د اوس لپاره دوی څه وکړي په دې برخه کې ستاسو وړاندیز یا مرستې یا پیشنهاد څه دی ورته
2: زمنګه خو په مجموع کې همدغه کښتونه چې دوی دا اشاره وکړه زه دوی سره موافق یم چې واقعا دا یو لویه ستونزه ده په افغانستان په کچه باندې او مخکې د هغه نه مثلا دوی دیقان څه کول او حل لاره یې دا ده چې مخکې دېنه چې مونږ مثلا باغ د انګورو جوړو دوی ته امکان لري چې 2-3 کاله د اقل 3 کاله بعد یا 3.5 کاله بعد د دا په حاصل باندې راځي دوی کولی شي چې د پنبې د لارې مثلا دا خپله مخکې د خپله د زردین صاحب را دا اشاره وکړه دی یو کلن نباتات کولی شي چې کښتو کې پدې کې د کرنې اوبو لګولو وزارت په مرسته د متخصصینو په مرسته همدغه سه د سابو په ارتباط باندې د تر وخته پورې چې باغ رسیږي موږ کولی شو چې د موثره استفاده وکړو بهترین لارې دي تر څو چې موږ باغ ته رسیږي موږ په غنم کړو په واسه کې همدغه سه بدیل لارې نور شته چې لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه موږ مختلف تقریبا په وزارت په کچه باندې تقریبا موږ تکالې 350 میلیونه بودیجه د انکشافي لري چې مستقیم او غیر مستقیم په بدیل معیشت سره دا همکاري کوي موږ سره د تخمونو توزیع ده یا د کوندو ده همدغه سه د سرو پرتبات باندې همدغه سه د زنګلونو د احیا د پاره همدغه سه د باغونو د جوړولو پرتبات باندې دا زنګلی شوی دي دی کول شي چې مثلا دغه مسایلو نه زمونږ د کرنې او بلګاونو د وزارت د مرستو طریقه او د ماسوت د طریقه او خپل دکتور د خصوصي سره چې ورځ شي او حرام درې اخیزه حرام جوړیږي چې کول شي د دې پرتبات باندې د اقتصادي لحاظ هر فونه چې مرسته لاس راوړو دا نه داره د هله همدغه موضوع ده دغه دروازه موږ تاسو ته خلاص دي نو زه د دې سره موافق یم نو تر هغه وخت پورې چې موږ دغه میوجات را رسیدي مثلا تور انګور موږ په هلمند کې را تکسیرو چې بهترین حاصل لري او خو حاصل پورته دی او خو ورایټیم ده او دا ګرمسیر ولسوالۍ کې مثلا دغه کې خپل ګریش کې دا کرلکیږي دا بهترین نتیجه ورکی او دا بازار هم لري چې بازار په تازه شکل باندې هم ګرځي او پسان کې ده وچه کشمش په ډیر ارزښت لري
4: او حاجی زرمدین تاسو خپل عمل نه آلته چي او بزګران هم ګوري دا چا خبره پهلوان شریک مو یاد نور کسان چې پیژنې دوی دا تریاکو د بند نورسته د بندخ نورسته دوی چی شي کری دغه بدیل کوختونو ته مخه کړی دا او څومره راضی دي او ک یو ډول نه هلی دي
1: نه موږ خدا کوم ځکه چې زه اوسېګم موږ شاوخوا دا گاونډیان چې سره او دا خو شپاو رادیو بل سره وینو ځکه سره نګدیم دی او یو چومات کې نو دلته اوس پورې دا سه دا کار نه دی شوی خو نور ول فالوی کې رښتیا دی دا کار شوی دی حتی فرما هم کنه ول شوی دی او انارو باغونه هم مخه هم اوس څه زیات شوی دی جوړ شوی دی او په درسلور ولسوالیو کې موږ چې خبرې وو یا خپلوان مو دی یا ټلیفوني اړیکې سره لرو او ته هنګ دا انجا دا ډیره ریوا شوی دا او دا چې دا دې خوالای دا غدای چې دا وبو هم کم غواړي اول یو دوه کلو کې کنه لږ څه پاملرنه غواړي چې دا بوټي لږ څه شین شي او لږ ځان ونیسي نور بیا دا غنه ورسته څلور پنځه کاله ورسته حاصل هم کوي او وبو ته هم ډیر ضرورت نه لري ډیر کم وبو کې وبو باندې دا او چې وبو کې ډان شي دې رخې کې دا شي خصام شي یعنی ګټه نه ورته کوي وبو باید وزي نو خبره دا ده چې دلته د موږ په دې منطقه کې وسپورې د بدیل کښونه نه دي ولې داسې کم کم مثلا هغه داسې نه چې خو د ځان د خوراک دپاره یا لس ونې یا پنځه ونې یا شل ونې یا درې ونې یا داسې هر څه ایښي دي خو نتیجه ډېره ښه ده انار شته په همدغه زموږ منطقه کې انګور شته انځر شته ډېر ښه ښې نتیجه یو پسته او خرما او هنګ او مثلا دغه شایان اوسه پورې دلته نه دي کارل شوي نو دا پسته هم داسې کله کله مونږ خبرې وایي چې دغه باید خاوره یې باید لږ غشي یعنی معاینه شي تیز شي چې مالګینه نه وي او یا لاندې نور ګچ مچ داسې شی ونه لري یعنی داسې خاوره او شګه سره ګډه وي دا رقم خاوره کې ښه نه زمونږ خاوره دا دې ته ښه مفایده ده فکر کوم چې تیز هم شي نو خبره دا ده د امانیا صاحب خبره خو دا ډېره ښه ده که چېرته وشي اوس داسې موږ هم نه غواړو چې مثلا زما دېرش روپه ځمکه ده زه نه غواړم چې دا ټول یو دم زه ټول باغ کړم یا ټول د انارو باغ شي یا د ټول د پسته یا هنګ دې شي ټول زه دا موږ هم وایو چې فقط یو مثلا یو دوه جربه زه هنګ کړم او یو پنځه شپږ جربه یو بل باغ
4: امانیار صاحب د زرمدین او د ورته نورو بزګرانو غوښتنې ښایي د لنډ مهاله لپاره همدغه وي څه چې ده وویل حکومت څه کولی شي ورسره په دې برخه کې
2: اما تاسو مخکې را اشاره وکړه چې د کرنې اوبو لګونې وزارت تقریبا 350 میلیون در بودیجه د انکشافي څه کال منظور شوی ده د امارت خونه او غیر دغه نه په سلها او زره ډالر او پارزش باندې د غیر اختیاری بودیجه په ولایت په کچه باندې د مؤسسات د خونه تنظیم شوی دي چې پر کال دا برنامه موږ سره په یو همغږي سره مخ کیږي نو بهترین لار ادا ده چې زمګه مستقید لحاظ شي هغه بدیلونه چې دوی وایي په موږ په سروي کې تاسو مخ کې اشاره وکړه چې دغه مسایل چې زرالدین صاحب راو ویلي واقعا هم دغه څه په هر ولسوالۍ په کچه باندې ما سره معلومات شته چې کوم ولسوالۍ کې کوم شی کې خرما کانار ده دغه څه په هر شی دی مګم دوی یو مدت په کار دي چې په باغ په حالت حاصل کې د خپل ورسي بهترین لار هم دغه چې زما د نظر چې د کرنې او بلګونې وزارت دغه غیر مستقیم بدیل معیشت سره کومک کوي دغه بودیجه چې متاثره ویلي نو دوی کولی شي چې د کرنې او بلګونې وزارت د ولسوالۍ په کچه باندې په سطح د ولایت باندې موږ د خدمات د کرنده خدمات لرو چې هغه د طریقه د وسره همکاري او هر شی چې دوی را واس کې وسیږي امکانات چې پلاس کې وسیږي د خپل د وزارت دفنه او غیر دغه نه د مؤسسات د طریقه بیتولش یو سمرسته وکړي.
4: او یو پښتنه بل چې مخکې ما اشاره ورته وکړل چې مخکې په تیر حکومت کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو امریکا او اروپای ټولنې هاته لبزګرانو سره په دې برخه کې مرستې کولې د بدیل معاشات په نوم باندې. اوس فکر کوم د مرستې ډېرې کمې شوي دي. د کرنې د سکتور په برخه کې د نړیوالو بنسټونو ملاتړ اوس څومره دی او په کومو برخو کې مرسته کیږي؟
2: په یقین سره چې اوس دغه همدغه پروژې هم موجودې دي. اوس انجوګانې د خانه د ملل متحد د خانه د یون د ایجنسی د خانه د افغانستان په کچه باندې دا یو څه کمی شوي دي په حقیقت کې، مګر بیا هم هغه امکانات چې د غیر اختیاري بودیجه چې ما تاسو ته ویلي چې د مؤسسات د خانه کېږي دا د وزارت سره همغږي کېږي او ټول د اقتصادي د لحاظه او د نظارت د لحاظه وزارت دوی باندې نظارت لري او دوی همه جانبه د کارونه نامش کې وري. اوس هم یو څه ناسه په دې کې سخ کم شوي دي په مجموع کې، خو اوس هم یو تعداد مرستې جریان لري چې یعنی محدودیت لري زره محدود دي، مګر د سنې دي چې مطلق وقت شوي وسیږي.
4: او غواړم چې په پای کې دواړه راته وای، هم بسګر د خبر راته وکي او هم تاسو وای موږ چې په بدیل کښت غږیږو طبیعي ده چې بسګران زړه نازړه دي، لکه چې مخکې د هلمند بسګر د خبره وکړه یا امکانات نه لري یا مثلا دا تجربه نوي ورسره او یا د حکومت په مالی ملاتړ دومره حساب نشي کولای. نو ستاسو پیغام هغو بزګرانو ته چې لا هم د بدیل انتخاب په اړه اندېښمن دي څه دی؟
2: زمونږ پیغام دا دی چې د کرنې اوبو لګونو وزارت او همدغسې د اسلامي امارت مشرتابه 15 کلن استراتیجی د دیقان د خدماتو د ارزی د پاره دا منظوره کړی ده چې ډېر لوی لاسته راوړنه دا بولم په افغانستان په کچه چې ټول د قانون زمګه تاسو هیلمند کی په دې برخه کې همدغه چې مو تاسو ویلې چې 122 میلیون افغاني سکل په سلور د شولات په کچه باندې منګه په شپه 114 ولسوالۍ کې په نظر کې نیولې دي، امکان لري چې سکل ته بعد په نظر کې نیولې ده بودیجې د امارات اسلامي ان شاء الله زیاتیږي د کال په کال باندې. دا سلور شو یا اته میلیارډ ډیر غټي پیسې دي په افغانستان په بیا رغونه کې دا ډیر خلک سره ورنه ده. ان شاء الله دوی دی ناهیل نشي او دا منحست یو ښه ستراتیجی او پینځکلن ستراتیجی چې د امارات د خانه مقامات د خانه د مشرتابه د خانه منظور شوی ده دا ښه دی لږ تر کې چې په منګه پاینده کې امیدوار شو او دا هغه چالشونه چې منګه مخکې دي په فرصت باندې تبدیلی کې ان شاء الله په افغانستان به یو ښه بدیل پروژې په دې برنامه کې ان شاء الله په نظر کې نیول
4: کیږي. او وروسته خبره د بسګر راته وکي، زرمه مدینه څومره تاسو هیله من یاست او د ښاغلي امانیار دغه وروسته خبره څومره تاسو ته هیله مندي درکوي چې تاسو به په بدیل کښتونو کې کامیاب شئ؟
1: دا خو والله موږ لپاره لکه امانیار سه موږ ته زیری راک او زه دا وسنه خپل یو لاس سره بزمکه خو بیلومه چې یو دوه جربه درې هنګ ته شي او دا اوه جربه یا ته یو باغ شي چې سهار رقم وي. یعنی زه د لس جربه کوم، دا شل جربه به خپله ګزاره په کومه په هر رقم چې وي، که لوږه وي که تنده وي، مقصد زه به دغه شل جربه د لس جربه خو زه د اوسه نه دا آماده کومه. نو دا رقم چې د ده دا خبرې وکړې، عملیات چې دا خبرې وکړې، خو موږ ته رښتیا ده چې دا یو امید ده، یو زموږ لپاره یو زیری ده، یو موږ ته ډېر خوشحاله یو.
3: ګران اوریدونکو، تاسو د ښکان خبرونه 400 برخه واوریدله. بزګران زموږ د ټولنې ملا ده او ملاتړې د ټولو مسولیت دی.
4: تاسو د بی بی سی رادیو د دیقان خبرونه اوري. اوس به د کابل د میوه او ترکاریو له مارکیټ د نرخونو ورسته حال درکړو.
5: سلامونه اونې کې هلې محمد رامین صفای مې یو تن دکاندارانو د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو وختنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 50 افغاني، یو من خټکی په 160 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 50 افغانۍ، یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو آلوبالو په 70 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس وطنی ګیلاس په 70 افغانۍ، یو کیلو مڼه دا هغه مڼې دي چې په سرخانۍ کې ساتل شوې دي د پروس کالی دي ټول یو کیلو زیر مانا پا درش افغانی، یو کیلو سره مانا پا 15 افغانی.
4: دا دیقان ننانای خبروانه هم دوم روا رو غصه.

0: با تأکید کرده که حضور اتباعی خارجی در این کشور بر اساس قانون اتباعی خارجی تنظیم می شود و تصمیم گیری در این زمینه در صلاحیت دولت فدرال است. نماینده حکومت همچنین اعلام کرد که بر اساس مرحله نهایی برنامه بازگرداندن اتباعی خارجی فاقد اسناد که از اول سپتامبر سال گذشته آغاز شده، هر شهروند افغانستان که بدون ویزا و پاسپورت معتبر در پاکستان اقامت داشته باشد شامل اخراج خواهد بود، حتی اگر درخواست اسکان مجدد او در کشور سومی در حال بررسی باشد. در مقابل وکلای این افراد استدلال کردند که بیشتر موکلانشان در کمیشنری عالی مهاجرین ثبت شدند و برخی نیز مراحل مصاحبه، بررسی های امنیتی و روند تعیین وضعیت پناهندگی را تکمیل و یا برای اسکان در کشورهای ثالث قبول شدند. آنها همچنین به اصل عدم بازگرداندن اجباری در حقوق بین الملل اشاره کرده و گفتند که بازگرداندن این افراد به کشوری که ممکن است جان یا آزادیشان در خطر باشد با اصول بشردوستانه مغایرت دارد.
1: گزارش بود از ببرک احساس. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران بار دیگر تهدید کرده که خروج شناورها از مسیر تعیین شده در تنگه هرمز یا بی‌توجهی به مقررات ناوبری ایران امنیت آنها را به خطر خواهد انداخت. در بیانیه این نهاد که فرماندهی عملیات نظامی ایران در جنگ اخیر را به عهده داشت آمده است که هر گونه دخالت آمریکا در این آب را با واکنش سریع نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. کسرا ناجی با جزئیات بیشتر.
2: گزارش شده که زیر نظر این نیروهای آمریکایی تعداد زیادی از کشتی‌های باربری و نفتکش در دو طرف تنگه هرمز آمادند تا از این تنگه از طریق آب‌های ساحلی عمان عبور کنند، چیزی که طرف ایرانی را به خشم آورده. طرف ایرانی اصرار دارد که کشتی‌ها نباید از آب‌های نزدیک ساحل عمان عبور کنند و باید با هماهنگی ایران از مسیرهای تعیین شده در آب‌های ساحلی ایران تردد کنند. فرمانده نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه نوشته تنگه هرمز میدان بازی به قولان آمریکای متجاوز نیست. تمام شناورها باید از مسیری که ایران تعیین کرده عبور کنند و الا با پاسخی فوری و مقتدرانه روبرو خواهند شد. در این اطلاعیه آمده هر گونه دخالت در امور امنیتی تنگه هرمز تهدیدی علیه ایران تلقی خواهد شد. از بیانیه شدید و لحن ایران روشن است که حالا آبهای تنگه هرمز ممکن است آبستن حوادث بیشتری باشد. همین دیروز بود که فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه سنتکام نشستی در بحرین با مسئولان دفاعی 12 کشور منطقه برگزار کرد برای تقویت امنیت در منطقه و تنگه هرمز. و این پاسخ معاون وزیر خارجه ایران به اطلاعیه سنتکام:
3: هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود، نه سنتکام. نشست نظامی در بحرین نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد.
2: گزارش حاکی است که در مذاکرات غیر مستقیم در سطح کارشناسی در دوحه بین ایران و آمریکا دو طرف نتوانستند به جایی برسند. آمریکا به ایران تفهیم کرده که رفتار ایران در تنگه هرمز نقض تفاهم نامه دو کشور است.
4: البته ما میخواییم به مذاکرات تا اونجایی که امکان داره فرصت بدیم که به نتیجه برسیم، اما البته همونطور که قبلا گفتم اگر ایران بخواد برنامه هسته‌ایش رو بازسازی کنه یا بخواد به بازرسای آژانس اجازه بازرسی نده یا اینکه تیراندازی به کشتی‌ها رو که چند روزی متوقف کرده از سر بگیره، خب اون موقع رئیس جمهوری گزینه‌های زیادی روی میز داره.
1: هیئت از حکومت طالبان بر ریاست مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و شمار از وزرای آنها برای شرکت در مراسم تشییع رهبر پیشین ایران به تهران رفتند. همزمان کنسولگری ایران در هرات بیش از 2000 ویزه کوتاه مدت برای شهروندان افغان صادر کرده تا در مراسم تشییع شرکت کنند. صدف قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
5: با گفته حکومت طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه نیز عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا را در این سفر همراهی می کند. این سفر در پی دعوت رسمی مقام‌های ایرانی انجام شده است. همزمان منابع به بی بی سی گفتند که قنسولگری ایران در هرات بیش از 2000 ویزای رایگان کوتاه مدت برای شهروندان افغانستان با هدف شرکت در مراسم تشییع آقای خامنه‌ای صادر کرده است. با گفته این منابع بیشتر این ویزاها برای فعالان مدنی و فرهنگی صادر شده. مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله علی خامنه ای از 13 تا 18 سرطان در شهرهای تهران، قم و مشهد برگزار می شود. قرار است پیکر او در حرم امام رضا در شهر مشهد به خاک سپرده شود. آقای خامنه ای بیش از 4 ماه پیش در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد، اما به دلیل نگرانی های امنیتی مراسم تشییع و خاک سپاری او تا کنون به تعویق افتاده بود. حضور هیئت بلندپایه حکومت طالبان در این مراسم در کنار دعوت رسمی تهران و صدور هزاران ویزه برای شهروندان افغانستان نشان می‌دهد که دو طرف همچنان در تلاشند روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را حفظ و تقویت کنند. روابطی که در سالهای اخیر با وجود اختلاف نظرها بر سر برخ مسائل از جمله حقابه و مهاجران ادامه داشته است. اختصاص هزاران ویزه رایگان برای این مراسم نیز در حال صورت می‌گیرد که هزاران تن از متقاضیان عادی افغان همچنان برای دریافت ویزه ایران در بدر سرگردان می‌گردند و بیشتر وقت هم در برنامه‌های تلفنی بی بی سی از رد شدن ویزهشان از سوی ایران شکایت دارند. صدف غیاسی، بی بی سی، کابل.
1: در این زمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده است که نخست وزیر شهباز شریف برای شرکت در مراسم تشییع رهبر پیشین ایران به تهران سفر خواهد کرد. هند هم اعلام کرده است که پابیترا مارگریتا معاون وزیر خارجه و سید عطای حسنین فرماندار ایالت بهار به نمایندگی از هند در مراسم رسمی خاکسپاری علی خامنه ای شرکت خواهند کرد. مقام های صحی در غزه می گویند که 300 نفر که از جراحات جنگی و بیماری های جدی رنج ببرند در حالی که منتظر اجازه خروج از این منطقه برای درمان بودند جان خود را از دست دادند. این در حالی است که هزاران بیمار دیگر در این باریکه برای انتقال به خارج به هدف درمان انتظار می کشند. لوسی ویلیامسن خبرنگار بی بی سی در بیت المقدس گزارش در این باره دارد با این شرح.
6: بر اساس آمار وزارت صحت غزه که سازمان صحت جهانی نیز از آن استفاده می کند، از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر سال گذشته دست کم 300 بیمار انتظار انتقال برای درمان به خارج جان باختند. همکنون بیش از 15,000 بیمار دیگر نیز در فهرست انتظار قرار دارند. شماری با جراحات ناشی از جنگ و شماری دیگر مبتلا به بیماری های چون سرطان. امینه زنی از غزه پس از آن که هیئت طبی برای انتقالش به خارج برای تداوی موافقت کرد، امیدوار شده بود که شاید بتواند زندگی تازه را آغاز کند. اما این امید هرگز به واقعیت تبدیل نشد. پسرش صابر به بی بی سی گفته که مادرش به یک عفونت شدید و پیشرفته مبتلا بود که تا استخوان جمجمه‌اش گسترش یافته بود. دکتران در غزه به او گفته بودند که امکانات دوا و تجهیزات لازم برای تداویش را در اختیار ندارند. به گفته او، خانواده هفته‌ها در انتظار تکمیل مراحل اداری، بررسی‌های امنیتی و پذیرش از سوی یک کشور میزبان بودند، روندی که برای خروج هر بیمار از غزه ضروری است. اما تماس نهایی زمانی رسید که دیگر دیر شده بود. امینه یک ماه پیش درگذشت و 2 هفته بعد شفاخانه به خانواده اطلاع داد که اسناد سفرش آماده شده است. سازمان صحت جهانی میگوید در بیش از 8 ماه گذشته تنها نزدیک به 2000 بیمار موفق شدند غزه را برای درمان در خارج ترک کنند و اگر روند کنونی ادامه یابد انتقال همه بیماران ممکن است سالها زمان ببرد. به گفته این نهاد، روند انتقال بیماران به دلیل بررسی‌های امنیتی، دریافت ویزه و یافتن کشور پذیرنده بسیار پیچیده است. مقام‌های غزه نیز محدودیت‌های اعمال شده بر شمار خروج بیماران را از عوامل اصلی تأخیر می‌دانند. در مقابل، نهاد هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی معروف به کوگات می‌گوید بیشتر درخواست‌های ارائه شده از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تایید شده و اسرائیل تمامی درخواست‌های ارسال ادویه از سوی نهادهای امدادرسان را پذیرفته است. با این حال، کارکنان نهادهای امدادی و مسئولان صحی در غزه هشدار می‌دهند که کمبود دوا، تجهیزات و پرزه‌های جنراتورها همچنان ادامه دارد و بیماران زیادی به تداویی که نیاز دارند دسترسی ندارند.
1: از بی بی سی با شما هستیم. واتساپ در آستانه ایجاد تغییر مهم قرار دارد، تغییری که می تواند شیوه ارتباط میلیون ها نفر را در جهان دگرگون سازد. بر اساس این تغییر کاربران واتساپ به زودی خواهند توانست بدون شریک ساختن شماره تلفن خود با یک دیگر در تماس شوند. شرح بیشتر با عثمان شریفی.
7: بر اساس تغییرات اعلام شده، در این روش کاربران واتساپ می توانند و جای شماره تلفن از یک نام کاربری یا یوزرنیم استفاده کنند. به گفته شرکت متا مالک واتساپ، این قابلیت در ماه‌های آینده و به گونه تدریجی برای حدود 3 میلیارد کاربر واتساپ در سراسر جهان فعال خواهد شد. کاربران پس از فعال شدن این گزینه می توانند از بخش ستینگ یا تنظیمات حساب خود یوزرنیم را انتخاب و ثبت کنند. پس از فعال شدن کامل این قابلیت، کاربران واتساپ می توانند تنها با تبادل نامهای کاربری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. الکس نیوتن ریکس، رئیس بخش محصولات واتساپ گفته، استفاده از نامهای کاربری به این معنا است که افراد کنترل بیشتری بر این که چه کسی می تواند شماره تلفن آنها را ببیند دارند، به خصوص هنگامی که با مخاطبین جدید تعامل می کنند یا به گفتگوی گروهی می پیوندند. اما در کنار مزایای این قابلیت، برخی نگرانی‌ها نیز مطرح شده است. شماره از کارشناسان حریم خصوصی می‌گویند پنهان شدن شماره‌های تلفن هرچند امنیت بیشتری برای کاربران ایجاد می‌کند، اما واتساپ همچنان بخش از اطلاعات کاربران مانند موقعیت تقریبی و برخی داده‌های حساب کاربری را برای اهداف تجاری و تبلیغاتی جمع‌آوری می‌کند. از سوی دیگر برخی کاربران نگرانند که استفاده از نام‌های کاربری یا یوزرنیم زمینه را برای سوء استفاده و جعل هویت فراهم سازد.
1: گزارش بود از عثمان شریفی. از واتساپ گفتیم اگر شما هم به واتساپ دسترسی دارین، به شماره تلفن 00448012010 نام خود را به ما بفرستین و ما شما را شامل بحث برنامه خبر و نظر خواهیم کرد.
8: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
9: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
10: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او څېړنو لپاره بی بی سی واوري.
11: د طالبانو حکومت د نوي قانون پلي کولو لړکې لسګونه زره جریبه ځمکه پانګوالو ته په اجاره ورکړي.
12: با تدوین و منظوری قانون اجاره
13: ده اجاره ده قانون په تدوین او منظوری دو ده پنگوان زمینه برابره شوی او ده کرن وزارت و زمکوی داره دروازه ده کرنه یا بهرنه و پنگوالو پر مخلاص دی.
11: ده زمک اجاره کون کو غختنی چه دی؟
14: بزنی مواردو که در زمک اجاره دیر جگهی یا ده غط مسئله ده بلا ده چه ده کم وقت ده پاره پی اجاره ورطول کی مثلا ده بغداره ده پاره پینزل اسکلو ده پاره یا زمک پی اجاره ورطول کی.
11: و برو چه له اقتصادی پلوه دا څومره ارزښناک ګام ده؟
15: په اصولو کې یو ډیر ښه کار ده چې کولای شي چې په افغانستان کې زراعت تولیدات زیات کړي، خصوصي سرمایه گذاران وکولای شي چې هغه ځمکې آباد کړي.
11: او د طالبانو حکومت لوړ پوړی پلاوی د ایران د پخواني مذهبي مشر د جنازې مراسم ته ورغلی. د بی بی سی د دویم سترګې خبرونه ته مسپین تنه هر کله کوم چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي. زه سپین تنه یم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دولتي ځمکو په اجاره ورکولو ته د خپل نوي قانون پلي کولو په لومړیو تړونونو کې څه باندې 10000 جریبه ځمکه پانګوالو ته په اجاره ورکړې. د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وایي له دغو تړونونو به هر کال له 8.5 میلیونو ډیرې افغانۍ د دولت خزانې ته ورټولیږي. د طالبانو حکومت د غصب شوو دولتي ځمکو د راګرځولو لړۍ هم چټکه کړې او وایي تر اوسه نږدې 4 میلیونه جریبه دولتي ځمکه راګرځولې چې په دې هم غور کیږي چې دغه ځمکې به هم په اجاره ورکول کیږي. د دې موضوع نور اړخونه هم راپلټو او په اغېزو به هم تحلیل لرو، خو لومړی پام وکړئ دغه رپورټ ته چې نجما ځلای وړاندې کوي.
10: د طالبان حکومت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نوي قانون لمخې په رسمي ډول د دولتي ځمکو په اجاره ورکولو د لړۍ پیل کې چې باندې 2,000 جریبه ځمکه پانګوالو ته په اجاره ورکړې ده. د دولتي ځمکو د اجاره ورکړې د لړۍ د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده په امر د چمتو شوي او توشي شوي قانون لمخې پیل شوي. د طالبان حکومت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوي شیر احمد بی بی سی ته وویل چې د دغه لړۍ لومړی قراردادونه له دریو پانګوالو سره لاسلیک شوی چې په کال کې به څه باندې 8.5 میلیونه افغانۍ د دولت بودیجې ته
12: با تدوین و منظوری قانون اجاره
13: ده اجاره ده قانون په تدوین و منظوری دو ده پنگوان زمینه برابره شوی او ده کرن وزارت و زمکو داره دروازه ده کورنه و بحرنه و پنگوالو پر مخلاصی دی په اجاره ده دولتی زمکو ده ورکلی موخه ده پنگوان و پراخوال و پکرن و مالداره بانواله و سوداگره که ده زمکو ده استفاده دیره ولدی
12: باغداری و تجارت می باشد
10: ده 2023 کال دسمبر که ده طالبان و ده مشر هبت الله اخونزاده پا مشای غنده که د کرنې او بولګولو او مالدارۍ او اوبو او انرژي وزارتونو او د اراضۍ ریاست ته دنده وسپارل شوه چې داسې طرحه جوړه کړي چې له مخې هغه دولتي ځمکې چې تر څنګ یې اوبه وي د اغېزناکې کارېدنې په موخه په اجاره ورکړل شي. دغو ادارو دا پلان د هغه قانون په بڼه چمتو کړ چې تیر کال د طالبانو مشر توشي او په رسمي جریده کې خپور شو چې د اجارې د شرایطو تړونونو او د اجاره کوونکو د مکلفیتونو په ګډون په دې اړه د سرغړونو او نور اړوند حکمونه پکې راټول شوي او د کرنې وزارت یې د پلي کولو مسؤول بلل شوی دی. ورسره هممهاله د طالبان حکومت د غصب شوو دولتي ځمکو د راګرځولو لړۍ هم چټکه کړې او دا ځمکې به هم په اجاره د ورکړې لپاره تثبیتیږي. د طالبان حکومت د عدلي وزارت وایي یوازې په تیر یو کال کې له 2,00,000 جریبه ډیره ځمکه له غصب راګرځول شوې چې له دې سره د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له غصبه خلاصې شوې دولتي ځمکې له 3 میلیونو جریبو اوړي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولی بی بی سی ته وویل کله چې له غصب ځمکه راوګرځي نو د ځمکې بانک حسابتیږي او یا هم که د هرې دولتي ادارې اړوند ځمکه وي هلته یې معلومات استول کیږي او له هغې وروسته د نوي قانون له مخې د کرنې وزارت د اصولو له مخې په اجاره ورکول کیږي.
16: د دغو ځمکو ډیره برخه په جوزجان، میدان وردګ، کندوز، سرپل، ننګرهار، بادغیس او کابل ولایتونو کې موقعیت لري.
10: ښاغلی رسولی زیاتوي په استرداد شوو ځمکو کې کرنیزې دښتې او د استوګنې د ساحو ځمکې شاملې دي. د ده په وینا د ځمکو د غصب مخنیوي او غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون د څارځایونو د تثبیت لړۍ هم پیل کړې او یوازې په فاریاب او بادغیس کې یې څه کم 1.5 میلیونه جریبه ځمکه د څارځایونو لپاره د ځمکې په بانک کې ثبت کړې او د لړۍ د هیواد په نورو ولایتونو کې هم روانه ده.
11: دا رپورت نجمه ځلا وړاندې که د افغانستان د ځمکو بانک ثبت شوی هغه دولتي ځمکه چې د کرنې وزارت د اجارې د ورکړې لپاره ټاکي د ځمکو اداره او د کرنې ولایتي ریاستونه اعلانوي. کروندګر او پانګوال باید بیا د کرنې فارمونو، بڼوالۍ او یا هم د شنو خونو په ګډون چارو ته په اجارې د ځمکې د اخیستو غوښتنلیکونه د کرنې وزارت کې د اجارې ریاست ته سپاري. خو کروندګر او پانګوال بیا له حکومته دا غواړي چې د اجارو قیمت، د تړونونو موده او د شرایطو اسانولو ترڅنګ د امنیت، اوبو او نورو اسانتیاو برابرولو ته پام زیات کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې چې ظریفه امیر وړاندې کوي.
17: د طالبانو د حکومت له نوي قانون وړاندې هم ځمکې په اجاره ورکول کېدې، خو پخوا د غصب یا هم حکومتي کنټرول د کمزورۍ له امله د دولتي ځمکو د اجارو لړۍ دومره چټکه نه وه. اوس کروندګر او کرنیز پانګوال وایي د اجارې لپاره د دولتي ځمکو اجاره کولو ته لیوالتیا هم په ډیرېدو ده.
18: زموږ همدا مسلک د باغداري ده، سلګونو خلک دي چې هغه موږ پیژنو دې ته لیواله دي چې دولتي ځمکو کې سرمایه ګذاري وکړي.
17: انجینر محمد عزیز سعید بڼوالۍ لپاره د ننګرهار د کانال ریاست اړونده دولتي ځمکه په اجاره نیولې ده. هغه د دغه بهیر په اړه وایي دولت ته د کار پلان وړاندې کیږي او د فارم، کرنې، شنوخونو یا بڼونو لپاره د دغو ځمکو د اجارې غوښتنه کیږي او دولت یې د ټاکلو معیارونو له مخې ورکوي. د خپله داسې ځمکه اجاره کړې چې للمه ده او له دې وړاندې ډبرې پکې وې او په دولتي حساب درېمه درجه ځمکه ګڼل کېده، خو د اوس په یوه بڼ بدله کړې او د جریب نږدې 2000 افغانۍ د کال اجاره ورکړه.
18: د زمکې د اجاره ورکړې شوې د باغدارۍ لپاره شته، د نور زراعت لپاره شته، د مالدارۍ لپاره د چرګانو فارمونه خلکو جوړ کړي دي، د غواګانو فارمونه پکې شته، عام زراعت پکې کیږي لکه سبزیجات او غلجات پکې کرل کیږي او عام باغداري پکې کیږي.
17: دای وای دا زمکې شته چې په جریب کلنې اجاره یې له 3000 پیلېږي تر څو باندې 1000 افغانۍ، او حکومت لازم کې لاندې د اوبو راستلو په څیر شرایط ورته ټاکي.
18: اوس خو د دولت د خوانه په د کویانو په وستلو باندې قوي کنټرول دی، د کویانو وستلو اجازه نه ورکړي. خدا به پر ولایت کې پر ساحه کې فرق کوي فکر کوم. خو د دې او خواله دا چې ورور او خلک به د اوبو د مصارف ته متوجي شي، یو خواغه نباتاتو کرل شي چې اوبه کم غواړي، په هغه طریقه باندې اوبه شي چې د اوبو د ضایعات مخنیوي وشي، لکه موږ د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو بخار سیستم دا تر ټولو موثره لاره ده چې ډېر کم اوبه پکې مصرفيږي.
17: خو ښاغلی سعید له حکومت غواړي چې دغه بهیر د لاخه کولو لپاره څه د غوځمکو د اجارې قیمتونه ټیټ او د اجارې وخت ډیر کړي. دای وای د بیلګې په توګه د بڼونو لپاره 15 کلونه وخت ځکه کم دی چې ډیری ونې په 4 یا 5 کلونو کې ایله د میوې نیولو جوګه کیږي. د هغه په وینا په نورو هیوادونو کې د دغه ډول اجارو موده 4 لسیزې وي.
18: په ځینې مواردو کې د ځمکې اجاره ډیره جګه وي. یو دا غټه مسله ده، بل دا چې د کم وخت لپاره په اجاره ورکول کیږي. مثلا د باغدارۍ لپاره 15 کرو لپاره یو ځمکه په اجاره ورکول کیږي. نو دلته بیا غټ مشکل دی چې دا څوک چې د ځمکې په اجاره نیسي هغه دا د خپل ملکیت نه ګڼي، یعنی هغه سه بنیادی کارونه پکې نه کې په بنیادی شکل باندې سرمایه گذاری پکې نه کې لکه سره رقم ته لازمه ای. بل مسله پکې دا ده چې ځنې منطقي به د ځنې نباتات د پاره هغه مشخص شي، او د هغه نه علاوه به د ځنې ماډل نه جوړ شي. مثلا کې و د تمنګور په ننګرهار کې دا د ستروس د پاره د مالټو د پاره ډیر کار روان دي. نو دلته به د مالټو مثلا یو څو ماډل باغونه به جوړ شي چې نور دیقانان یا نور باغداران هم دغه ماډل تعقیب کړي ترڅو د ښه کیفیت باغونه آینده کې ولرو.
17: د دولتي ځمکو د اجارې د ورکړې قانون لمخې د کرنې وزارت کارپو پلاوی بعد اجارې ور دولتي ځمکې تځمکو ادارې او د کرنې د ولایتي ریاستونو په همکارۍ مشخصوي، او اوږد مهاله او لن مهاله اجارې ته به اعلانوي. هغه شرایط چې لمخې د ځمکې ځانګړې کیږي په اجاره ورکول کیږي او څارل کیږي په همدغه قانون کې تشریح شوی. دغه قانون په کرنې وزارت کې د اجارې ریاست مکلف کړی چې د اجارې هر وړاندیز د وزیر له لاسلیک وروسته د طالبانو مشر ته واستوي. پر دې اجاره د څارنې مسولیت هم د کرنې د ولایتي ریاستونو په همکارۍ همدغه ریاست ته سپارل شوی.
11: دا رپورت مو له ظریفه امیر واورید. استرالیا میشته اقتصاد پو محب اقبال وای په ډیرو هیوادونو کې په اجاره د ورکړې تجربې بریالۍ وي، خو حکومتونه باید له بزګرانو سره د ځمکې د ورکړې ترڅنګ نور امکانات هم ورته برابر کړي. له نوموړي مې وپوښتل د طالبانو حکومت لخوا د دې ګام اقتصادي ارزښت څه دی؟
19: د خصوصي سکتور یا د پنګوالو پنګي د زمکو په اجارو کې راجلبول په اصول کې یو ډیر ښه کار دی چې کولای شي چې په افغانستان کې زراعت تولیدات زیات کړي، کولای شي چې اغه زمکه چې په اسانه باندې د غریب خیرازه کول دومره اسانه کار نه وي، اغلته خصوصي سرمایه گذاران وکولای شي چې اغه زمکه آباد کړي، او وکولې شي چې بعضی هغه شیان غذایی مواد چې موږ یې د بیرون نه واردو د غوارداتو پر ځای باندې داخلي تولیداتو نه استفاده وشي، او یا بعضی شیان چې موږ وکولې شو چې حداقل کډیر لری نه د غنجدې همسایه ملکونو ته صادر کړل شي.
11: پښتنه دلته دا چې مزکه خو دې ورکړل کنه د دولت په توګه ته مزکه ورکړه او تم دې هم دا چې دا شیان تر لاسه کې، خو فکر کوي د افغان بزګر لپاره زمکه یوازې کافی ده؟ نور امکانات هم د نه لري چې باید وی لري، وسایل دي مثلا پیسې دي، مثلا نه پویګم کده مغه د پاره ورکوي د زراعت د پاره تراکتورونه دي مثلا، فکر نه کوي چې دلته هم د حکومت همکاري او توجه پکار ده؟
19: دلته څو بحثونه مطرح دي. تناسب یو بحث دا دی چې دغه د ځمکو د ورکولو مدت ډیر زیات مهم دی. کله چې ځمکې په لنډ مهال باندې کرا ورکول کیږي یا اجاره ورکول کیږي، دغه طبیعي اساس د خبره کاملا پر ځای ده چې دولت به مجبور دی چې بعض خدمات ورکړي شي. دویمه خبره دا ده چې د ځمکې چاته ورکول کیږي، یعنی دغه یو ډیر مغلق بحث دی ځکه دا قوانین د دې د مدیریت لپاره چې کومې ادارې جوړیږي، دولت بیا څنګه پلانونه دې ته جوړوي چې دغه بزګر سره او یا دغه سرمایه گذارانو سره مرسته وکړي تر څو وکولی شي چې دغه ځمکه رښتیا هم آباد شي. نو دغه قوانین یو څه تخنیکی بحث ته ضرورت لري، یو څه تخنیکی کارونو ته ضرورت لري، داسې یو پالیسی او برنامه ته ضرورت لري چې دا تنه داسې برنامه نشي چې یو سیاسي برنامه یو په تلویزیون کې کینی او یو قرارداد امضا شي او چاته ځمکه په کراوه په اجاره ورکړل شي.
20: نو تاسو څنګه ارزوئ او د اوسنی حکومت دا ګام تاسو څنګه ارزوئ؟ څومره درته ګټور ښکاري خصوصا په دغه اوسنی حالت کې چې دوی همدا اوس لس ګونه زر اجری به ځمکه په اجاره ورکړې ده، او فکر کوئ چې په تیر کې داسې څه وو په تیرو حکومتونو کې؟
19: دولتونو کله چې برنامه جوړولی، که موږ د ننګرهار د کانال خبرې کوو، که موږ د هلمند د زراعتي ځمکو خبرې کوو، که موږ په شمال کې د زراعتي ځمکو د آبادېدو خبرې کوو، دا دولتي پروژې وي. دولت په خپل مټ باندې دغه کارونه کړي دي، نو دا یو نوی کار دی چې دوی کوي. البته زما یو ارزونه دا ده چې موږ په لوموم په زراعتي سکتور کې د ډېر قوي مشکلاتو سره مخ یو، نو زه په دې باور نه یم چې دغه خلک چې دغه ځمکه په کرا اخلي یا په اجاره یې اخلي دوی به کوم متفاوت وضعیت سره مخ شي. منګه ټول ځمکې تیاری وبنه لري، ډېر ځمکې په بارانونو پورې تړلي، اغلته باران چاپیریال کې چې کوم تغیرات راغلي دي، هغه د بارانونو وختونه سره تغیر کړي دي، د واورو کمبود منځته راغلی دی، داسې نور ډېرې خبرې دي چې هغه زموږ د زراعت او د اوبو ورکولو سیستمونو کې مشکلات رامنځته کړي دي.
20: نو مطلب مو دا دی چې یوازې ځمکه کافي نه ده؟ هغه تیره پوښتنه چې ما وکړه، د بزګرانو سره باید دغو برخو کې هم مرسته وشي چې تاسو یادونه وکړه.
19: کاملا تناز مکه په ډیرو دلایلو کافی نه ده. موږ په افغانستان کې یو د ترانسپورت او د سټوریج سیستم نه لرو. زراعتي حاصلات چې تولیدیږي هغه متاسفانه په بازارونو کې په ډیر کم نرخ ځکه خرڅیږي چې موږ هغه د فصل په وخت کې ټول خلک خپل مال بازار ته راوباسي، نو هغه ته بیا ارزه ډیره زیاتیږي، تقاضا کمه وي، نو قیمتونه ډیر زیات راولیږي. موږ دا قصې ډیر زیات اوریدلې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه نوي ځمکې او نوي بزګران به کوم متفاوته تجربه ولري.
20: او د نورو هیوادونو تجربه موږ ته په دې برخه کې څه وایي؟
19: په دې برخه کې موږ کولای شو د انډونیزیا تجربه مثلا چې هغه او د پام اویل چې کوم کمپنیان دي هغه وی راجل کړلی او په سلګونه زره هکتار ځمکې ورته په اجاره ورکړلی، ولې الته هغه یو ډیر قوي سیستم ورته جوړ کړلی. دغه قراردادونه 50 کلن، 70 کلن او 100 کلن، 80 کلن قراردادونه دي. د ترانسپورت لارې ورته برابرې کړې دي، یو نړیوال بازار تولیداتو ته برابر دي. نو هغه یو ډیره کامیابه تجربه ده. هغه حتی توانیدلی دي چې د انډونیزیا د خلکو په ژوند په سطح کې تغیرات راولي. په ویتنام کې هم همدغه تجربه شوې ده، په چین کې هم دغه تجربه شوې ده. دا تای کامیابه تجربې دي. برعکس په ایتوپیا کې چې کومه تجربه شوې ده، هغه ځکه ناکامه و چې اغلته دولت ونه توانیدلی چې یو پراخه با انکشافي برنامه دي ته جوړه کړي او وکولی شي چې دغه سرمایه گذاري د اجازمکو په اجارو کې په یو تولیدي سکتور باندې تبدیل کړي.
20: استرالیا میشته د اقتصادي چارو کارپو محب اقبالو زمونږ غږ له لندن اوري. غزه کې د روغتیا چارواکي وایي 300 هغه کسان چې ټپونه لرل او له سختو رنځونو کړېدل د درملنې په پار لسیمه وتلو ته د انتظار په محل مړ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه ترانګه کې زرګونه نور ناروغان بهر ته د تک په پار منتظر دي. د بی بی سی تازه رپورت په غزه کې د رنزورانو د کړېدو او هلته د روغتیا کړکیچ انزور ورکوي. نور جزئیات د عبدالله الهام په رپورت کې.
21: د غزه د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې چې د روغتیا نړیوال سازمان هم کاروي، د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له پیل وروسته لږ تر لږه 300 ناروغان د درملنې لپاره د لیږد په تمه مړه شوي. اوس مهال 15,000 ډیر ناروغان هم د انتظار په نوم لړ کې دي. ځینې یې د جګړې له امله ژوبل شوي او ځینې نور د سرطان په څیر ناروغیو اخته دي. د غزې یوې مېرمنې امینه ابوالقس وروسته له هغې هیله پیدا کړې وه چې د غزې تیبی پلاوی د درملنې لپاره له هواده بهر د هغې د لیږد وختنه ومنله او هغې فکر کاوه چې ښایي نوی ژوند پیل کړي، خو دا هیله هیڅکله رښتیا نه شوه. د هغې زوی صابر بی بی سی ته ویلي مور یې په یوې سختې او پرمختللې انتاني ناروغۍ اخته وه چې د کوپړۍ تر هډوکو پورې رسېدلې وه. په غزه کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د هغې درملنې ته اړین امکانات، درمل او تجهیزات نه لري.
22: عارفين انه في اي لحظه ممكن
21: دغه په وینا کورنۍ یونی د اداري چارو د بشپړېدو امنیتي ارزونه او د یو کوربه هواد د منلو په انتظار و. هغه بهیر چې لغزه د هر ناروغ وتلو ته پکار دی.
0: حقیقتا منتظر
21: هغه وای اوږد انتظار وکړ خو څه جواب رانغی، او کله چې جواب راغی ډیر ناوخته شوی وو، او امینه یو میاشت مخکې مړه شوې وه، او دوه اونۍ وروسته روغتون خبر ورکړ چې د هغې د سفر اسناد چمتو شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې یوازې نږدې 2000 ناروغان توانېدلي چې بهر کې د درملنې لپاره له غزې ووځي، او که اوسنی بهیر همداسې دوام وکړي د ټولو ناروغانو لیږد ښایي کلونه وخت ونیسي. د دې سازمان په وینا د ناروغانو د لیږد بهیر د امنیتي ارزونو، ویزو اخیستو او د منونکي هیواد د موندلو له امله ډیر پیچلی دی. د غزې چارواکي هم پر ناروغانو د وتلو د محدودیتونو لګیدل د ځنډ له مهمو لاملونو ګڼي. په مقابل کې د فلسطیني سیمو لپاره د اسرایلو د حکومت د فعالیتونو د همغږۍ اداره وایي د هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وړاندې شوې ډیری غوښتنې منل شوې، او اسرایل د مرستندویو بنسټونو د درملو لیږدولو ټولې غوښتنې هم تصویب کړې. خو سره له دې د مرستندویو ادارو کارکونکي او په غزه کې روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې د درملو، طبي تجهیزاتو او د برېښنایي جنراتورونو د پرزو کمښت را هم دوام لري، او ډیری ناروغان لا هم هغې درملنې ته لاسرسی نه لري چې اړتیا یې لري.
20: د عبدالله الهام رپورټ ماورېده. د بی بی سی وی پلټنې راسپړلې یو محکوم شوی انساني قاچاقوړونکی چې لس کاله مخکې فرانسه کې بندي شوی او د خلکو د قاچاق مخکښ لارښود بلل شوی و، اوس دلته برتانیا کې اوسیږي او کار کوي. توانا جمال چې د فرانسې پولیسو تر ټولو بریالی قاچاق یې بللی، برتانیا ته پر لارې په لاریو کې له پټېدو میلیونونه ډالر ګټل. د یو لڅ د پاسه شلو قاچاقچیانو دی چې بی بی سی موندلې برتانیا ته رسیدلی، ډېرې بهر کې محکوم شوي او ځینې بیا په جعلي نومونو د پناه غوښتنې کوي. پام کوي په دې اړه د سو میچل رپورټ ته چې پکې له دغه محکوم شوي قاچاقچی توانا جمال سره مخ کیږي او مخامخ ورسره خبرې کوي.
3: دا هغه کس دی چې موږ یې په لټه کې یو، توانا جمال. لس کاله مخکې چې دی په فرانسه کې زندانی و، پولیسو ویلي وو چې هغه د تاریخ له بریالیو قاچاقچانو څخه و. هغه له دې ډول سوداګرۍ میلیونونه پیسې ګټلي. زموږ په نظر توانا جمال اوس په بریتانیا کې پناه غواړي. موږ دی تر دې ځایه وڅاره، د لستر له بازاره بهر یو کوڅه کې چیرته چې هغه ورور یې د برېښنایي سګرټو او شیرنیو هټۍ لري.
22: نوم څه دی؟ سلطان.
3: موږ فکر کوو چې هغه د پناه غوښتنې لپاره یوازې خپل تخلص بدل کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د هویت په ډګه کولو لپاره چې جرمي مخینه ولري جدي امنیتي ارزونې کوي. خدای نه ده ذکر کړي چې د امنیتي لاملونو له مخې څه ډول ارزونې کوي. سو میچل له بی بی سی نه، آیا کورنیو چارو وزارت تاسو پیژنئ چې توانا جمال یاست؟
22: هو.
3: د کورنیو چارو وزارت په دې هم پوهیږي چې تاسو انساني قاچاقچی یاست؟
22: قاچاقبر؟ هیڅکله نه وم.
3: توانا جمال په 2014 کال کې په فرانسه کې محکوم شوی و.
22: که؟
3: فرانسوي محکمې اټکل کوي چې تاسو د انسانانو د قاچاق تر ټولو فعال او لوی قاچاقبر وئ چې هغوی ورسره مخ شوي وو.
22: کوم دی ثبوت؟
3: په اروپا کې د جرمونو پلټون کې ټول ادارې په تاسو پسې ګرځي.
22: ښه.
3: آیا په برتانیا کې ستاسو د پناه غوښتنه منل شوې؟
22: لا په تمه یم.
3: ښه، نو تاسو دلته کاروبار هم لرئ؟
22: نه، زه کوم کاروبار نه لرم، دا زما نه دی.
3: دا په فرانسه کې تاسو یئ؟
22: زه یې کیسه کې نه یم. دا د څه وخت دی؟
3: 2014
22: څومره کلونه مخکې. ما سره اوس تاسو څه کوئ؟ نه، زه کار نه کوم.
3: د دې کمپنۍ اکاونټونه ستاسو د ورور په نامه دي؟
22: دا زما ستونزه نه ده ګرانې، زه له تیرو شلو کلونو راهیسې دلته یم.
3: نه قانونه
22: وګورئ څنګه دوی دروغ وایي او غواړي چې په خپلو دروغو د دې هیواد خلک د کډوالۍ پر ضد کرکې ته وهڅوي.
3: From their lies. د دې هیواد خلک غواړي چې له انساني قاچاقچیانو سره چې په درنو جرمونو محکوم شوي جدي چلند وسي.
22: دا جرمونه څوک کوي؟
3: تاسو همدا کار واقعا په ډیر جدیت کوئ.
22: تاسو له شواهدو پرته جدي جرمونه کوئ او بیا دلته ماته راغلی یې. لاړه شه، د کډوالۍ له څنګه او کورنۍ چارو وزارت نه وپوښته چې زه کله دلته راغلی یم.
3: چې بیرته راتلی په کوم نوم راغلی؟
22: په هماغه نوم. له دوی سره دی.
3: هغه نوم څه دی؟
22: ګرانې، زه دلته یو نوم لرم.
3: کوم نوم؟
22: کوم نوم؟ نه، یو نوم.
3: کوم نوم؟
22: له دوی وپوښته، هغوی زما په نام پوهیږي.
3: خو تاسو خپل نوم را نه کړ؟
22: نه، تاسو ته نه.
3: سره له دې چې موږ څو ورځې هلته په کار ولید، خو توانا جمال ونه منله چې کار کوي. د دې یوې ځنځیري سوداګرۍ درلودل هم رد کړ، نوم یې هم را نه کړ، او ویل یې که یې کوم جرم کړی وي کورنیو چارو وزارت پرې پوهیږي. د کورنیو چارو وزارت موږ ته وویل چې دوی له ځینو هیوادونو سره تړونونه لري چې له مخې یې له دوی سره د مجرمینو معلومات شریکوي، او دا چې د کډوالۍ قانون پلی کول په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی.
20: د بی بی سی د سو میچل رپورټو چې ځلا سحر وړاندې کړ. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی چې ځین نور وزیران هم ورسره دي، د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته رسیدلی. له دې سره هم حال هرات کې د ایران قونسلګرۍ 2000 ویزې افغان وګړو ته ورکوي چې په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. نور حال له کابل د حفیظ الله معروف په ریپورت کې.
0: دا پلاوی چې مشرۍ د طالبان حکومت د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي، ایران ته پر پنځ شنبه رسیدلی دی. د طالبان حکومت کې چارواکي وایي له ښاغلي برادر سره د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ځینې نور چارواکي ملګري چې د ایران د مخکینی وژل شوي مشر آیت الله علي خامنئی د جنازې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر رضا بیگدلی د څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکو ته رسمي بلنه ورکړې وه چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د علي خامنئی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یا لومړی وزیر محمد حسن اخوند هم په خپل پیغام کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان ته د هغه د وژنې په اړه د تسلیت پیغام وړاندې کړی و. په دې پیغام کې ویل شوی افغانستان ډاډ لري چې د ایران لوی ملت به د ملي مقاومت او همبستګۍ په روحي سره د سخت پړاو هم په بریالیتوب تیر کړي. خامنئی د خپل کورنۍ لزین نورو غړو سره د فبروري پر 28مه د امریکا او اسرایلو د بریدو په لومړی ورځو کې ووژل شو. د ایران رسمي اعلانې لمخې د جنازې مراسم به د چنګاخ یا سرطان پر 14مه په تهران کې پیل شي او د سرطان پر 13مه به په مشهد کې د امام رضا په حرم کې د خاورو سپارلو سره پای ته ورسیږي. بلخوا بی بی سی ته ځینو سرچینو دا هم ویلي چې په هرات کې د ایران کنسلګری څه باندې 2000 ویزې افغانانو ته ورکړي چې په ایران کې د جنازې په مراسمو کې ونډه واخلي. د سرچینو په وینا د غلنمحالي وړیا ویزې تر ډیره افغان مدني او فرهنګي فعالانو ته ورکول شوې چې ډیره برخه یې د هرات لاري ایران ته ولاړ شي.
20: حافظ الله معروف دا ریپورت له کابل راستولایو. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان لومړی وزیر شاهباز شریف به هم د آیت الله خامنئی د جنازې مراسمو کې ګډون وکړي. د وزارت ویان طاهر اندرابی ویلي چې شاهباز شریف به د ایران تر څنګ ترکیه ته هم سفر وکړي. د پېښور عالی محکمې امر کړی چې د پاکستان حکومت د هغه 140 افغان کورنۍ بیرته افغانستان ته نستوي چې وایي هلته یې ژوند په خطر کې دی. قاضیان ویلي د حکومت امنیتي ادارې او پولیس دا تر شپېتو ورځو پورې نه نیسي او افغانستان ته دې نه لیږدوي تر هغو چې د دوی د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه کیږي. په دوی کې خبریالان، هنرمندان او داسې کسان دي چې په پخوانی حکومت کې کار کوو او اوس یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د پناه غوښتنې عریضې ورکړي. نور حال مې په پېښور کې له خپل همکار رحمان الله وغوښت.
2: دا د پېښور های کورټ قاضي وقار احمد او قاضي عنایت الله چې دا پریکړه وکړه چې دا کوم کډوال دی مرکزی حکومت ته وی چې په وو ورځ کې د کډوالې چې کوم د دې حیثیت دی هغه د اول روخانه کې بل دا چې د دوه میاشتې پورې نشپېته ورځو پورې به دوی نه نیول کیږي او نه به زرول کیږي تر سوچ د دې دغه کډوالې د حیثیت او د کوم سټېټس دی دا روخانه شوی نه.
20: کله را ته وای دا څوک دي؟ دا کسان څه ډول کسان دي؟ کله تللی دي هلته او په افغانستان کې څه کول مخکې؟
2: دا هغه افغان کډوال دي چې کوم په افغانستان کې په تیر حکومت کې دوی پاتې یا خود حکومت سره دوی کارونه کړی دي په مختلفو څنګه کې یا بیا دا چې خبري اعلان دي یا بیا دا چې دوی د غیر دولتي موسسو سره کار کړی دي دا کډوال هغه کډوال دي او بیا چې کړه دوی الته کې طالبان حکومت راغی نو دوی طالبان حکومت نه راتلو نورسته پاکستان ته په دې دلیل راغلی چې الته کې ژوند ته خطر وو. نو دلته چې کوم قانوني وکیل دی سیف الله محب کا خیل هغه دغه کډوال لپاره هم دا عریضه په های کورټ کې جمع کړې و او بیا های کورټ چې کوم دی دغه نړیوال قانون ته په پام سره دا بیا فیصله وکړه کدا کسان بیرته خپل هیواد ته زین او دوی د ژوند د خطر سره مخامخ کیږي په دې د دلیلونو باندې چې دوی خبري اعلان یا د غیر دولتي موسسو سره کار کړی دي یا بیا د تیر حکومت سره کار کړی دي. حالانکه تیر حکومت سره چې کار کړی دي هلته کې افغانستان کې طالبان حکومت دا وایي چې دوی هغه ته بخنه اعلان کړی ده خو دوی چې دلته کوم کډوال دي دا چې کوم دا کارونه کړی دي دوی بیا هم دا وایي چې ژوند ته خطر شته.
20: رحمان الله په پېښور کې په واتس اپ کې بدلونونه کارون کې کولای شي خپل نوم بدل کړي. اپل د روسي د یو شرکت اپلیکیشن لري کړی دی. د لینووا شرکت د فوټبال نړیوال جام کې اے آی کاروي. دا ټول د ټکنالوژي د خبرونو په لړ کې چې ځلا سحر وړاندې کوي.
3: واتس اپ اعلان کړی چې ژر به خلکو ته دا شونتیا ورکړي چې د خپل ټلیفون شمیرې له څرګندولو پرته خبرې وکړي او یوازې یې نوم ښکاره سي، البته هغه نوم چې دوی غوره کوي. میټا اداره وایي دا ځانګړتیا به د راتلونکو څو میاشتو په موده کې د نړۍ 3 میلیارد حساب لرونکو ته په نړیواله کچه ورسیږي. له همدې اونۍ کارونکي کولای سي د اپلیکیشن له لارې خپل نوم ثبت کړي، که څه هم دا به اجباري نه وي او هر څوک به یې په خپله خوښه غوره کولای سي. شرکت ویلی خلک هر وخت کولای سي خپل کارنوم بدل یا لری کړي. کله چې دا ځانګړتیا په بشپړ ډول فعال سي، د واتس اپ کارونکو به یوازې د نومونو په تبادله سره یو له بل سره وصل سي. د نامطلو پیغامونو د بندولو او راپور ورکولو غوراوی بلا هم وي. د میتا پوینا د واتس اپ نومونه به په تدریجي ډول د راتلونکو میاشتو په اوږدو کې فعال سي او کارونکو ته به هله خبر ورکړل سي کله چې د دوی کارنوم فعال سي. اپل کمپنۍ په روسیه کې د فیسبوک بدیلی ټولنیزې روسی شبکې وی کانټاکټ موبایل اپلیکیشن له خپل اپ سٹور لری کړی دی. کرملین له امریکایي اپل کمپنۍ د دې کار د وضاحت غوښتنه کړې ده او دا ګام یې عجیب بللی. وی کانټاکټ په 2008 کال کې په روسیه کې د فیسبوک بدیلی ټولنیزې شبکې په توګه جوړ شو او له هغه راهیسې د هیواد تر ټولو مشهور ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو څخه شمیرل کیږي. د ویکی اړوند شرکت په یو بیان کې ویلي د دوی اپلیکیشنونه نور د اپل په ټلیفونونو، ټابلیټونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ یا اپډیټ کیږي نه. دا ګام د دې میاشتې په پیل کې د اپل له هغه ورته پریکړې وروسته اخیستل شوی چې د دولت ملاتړ لرونکي ماکس مسنجر یې چې د ویکی لخوا جوړ شوی له اپ سٹور څخه لری کړ. مسکو له څو میاشتو راهیسې پر روسانو فشار راوړي چې له ماکس کار واخلي او همدارنګه د دوی لوی پیغام رسوونکي شبکې واتس اپ او ټلګرام محدودې کړې دي چې دولتي ادارې خپلې اړیکې ماکس ته ولېږدوي. د ټکنالوژي شرکت لینوو د 2008 فوټبال نړیوال جام د لاخه ترسره کېدو لپاره له مصنوعي ځیرکتیا کار اخلي. د شرکت د ای آی داسې وسایل جوړ کړي چې له لوبڅارانو سره د پریکړو په کولو کې مرسته کوي. د لوبغاړو واقعي درې اړخیز یا 3D بیا کتنې یا ریپلی جوړوي. اخیستل سي ویډیوګانې ثابته او روښانه کوي او د ټلویزیونی خبرونو کیفیت ښه کوي. لینوو همدارنګه فیفا ای آی پرو په نوم یو ای آی مرستیال جوړ کړی چې لوبډلو ته معلومات چمتو کوي او نورو برخو کې ورسره مرسته کوي. دا مرستیال د قومندې زیرک مرکز هم لري چې د نړیوال جام چاري په رښتینی وخت یا ریئل ټایم کې څاري او اداره کوي. لینوو وايي د دې ټکنالوژۍ د چمتو کولو، آزموینې او پلان لپاره یې څو کاله کار کړی چې د سیالیو پر مهال هر څه په ښه ډول ترسره سي. د دې ټولو هڅو اصلي موخه دا ده چې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې فوټبال لاخ کړي.
20: دا خبرونه د عبدالله الهام او اسمت بهیر لخوا د عنایت الحق یاسینی په مدیریت جوړه شوې وه. زه سپین تڼه یم.
4: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።